Fágan mí sláán an is sétóí siádíobh siúá seir ra an lifacéit a sé an car a fan. Fágan bugéit.